0: This is Plan B 104.5.
1: Amen.
2: Amen. Amen.
3: Yes.
2: Monsore.
3: Sabre odumna sane.
2: Montre monsani fa.
3: Yes. Tere hwe asoro
2: ha. Abrade yema wo.
3: Yema wo no.
2: Koma wo.
3: Yenu yema mo mpae bo
2: ano. Abrade mo hwa na ye wo ho.
3: Mo mpae bo ano no.
2: Omo ni hwa ye ni ho.
3: Yes.
2: Monka sa.
3: Mo mpae bo ano no.
2: Memo.
3: Mo mpae ma mema no. Mo mo mpae ma mema no. Ani o manye ye.
4: Yes.
3: Abrade ntie eso frɛ. Abrade ma ni o manye ye.
4: Yes.
3: Wo so atu bi. Sa wo ofie ho a. Osu ya sa na hwirihwiri.
2: Ajinkwe.
3: Ye ma me wo ofi a osu sira ye nua ma ma no. Ka bi kire
2: urade. Ye me. Ma bro so.